0: yomar sigi sichaja, ani sholi tupa ba kujo jil sha di jugo jebe surche, ani tuzi mugu gedu teli ya gyangja nimir re gyaja nini jihure. Gyaja nini su nimir re qom nini rwa.
1: Rwala.
0: Ani dawa mungu chi mini kena dab jigli di gire. Da dab jina ya kye chogu yomar re.
1: Lesa, lesa.
0: Ani kena jigdung gub gedi dab jigli di, ani sumdung chuki li gdunga.
1: Rwala.
0: Ani jig mota tanya mewe gani ya kena jik nimgyuyi na mordra taan jay dhubaa jik dhala kyungi su dhinday da dhinday yinam kimzang nal chosu taan shibhabi yungur ba.
1: Rhibala.
0: Da laki ya du mordra taan mojuk du ani kira digaali ya nyeche di kira tuto li matayab che tuju di kyungdu ya digaali nyeche di dhabjik li di chudu dhinday ki pargyu ki nyeche di yin di nali ya khajang ki nimbo dhinday taan yungur es.
1: Lesa, lesa.
0: Chetan khajang anzu pargyu ki nyeche di nao jay mayab che anzu jik chita chenpe chita chidu di nal ya chak ta jimjuu todam chenpe chita chidu di nal pargyu nye chak enche yorda jik jimjuu ki timlu na lo liya jik gyaji nyi shus che ma yi gu chay chigu ta jik lo di wadi jigwa mim che shibde ga gane khabde nyo sur dinde nyinga yo ta jik shija khabde ba sur dinde ta namgyu shija sewa mayab dinde jik shija di jik ngu say tiw mayab jik tep di wiyo gane shija di yin jik lunya shodo nyi sur dinde nganzu yinjim jik todam chenpe di do liya jik chita na du di yin jik sewa gane chita na tup na guwa di hajan kye chen pura shas
1: lesa lesa
0: chetan di nal ya kurang di jik gam chungi chanjo di kurang di nal jik niya khar sena gyaga tangi na juja zuja street wa
1: jesha la
0: ta di di nal ya khar sena juja zuja sen ta jik chanam rama sib di nyatan shu yu gam chungi chanjo na chi jil dao chuk chim na an gyul liyan yor es ina nyeja di nima chunga na basi lakwa rab jeb daga kira sholi di lakwa jeb shugo nima chunga na tak chuk chiga majim ni gyang jeb ma po na yu che di na yin na nyeja da sawe basi di cha liyao chan dabu gyang yu che
1: lese lese
0: di na yin na dao chuk na lo liya da ka chigi todam chi ni ka chigi da dunga gyu dao chuk dunga tu ju jeb usin yin sun de le gure da Dan yu todam kaze che, tita kaze che, takcha kaze che, tando nganzo dunje mor danyi dunga. Da susu susu todam che tuku yomar susu susu. Da chik chunzi che matub che che da nangme re, suime, suso nangme danyi re, mi chizol nangme dango re, suso ya chik suime yodini re. Da dinje gali ya shite yundu, ane neju tuen yundu, ane di kagu shucha deo re. Ane miza nalo le, da rang, chāra tūngche chūgō tāmr mātāsa nīngu mārē chī, nīngu mārē āni tā tīrēs, tā tōgtō shēn tā rēps, mōchā rēpsi kiawē sūchi rē tā.
1: Rūpāla.
0: O, nīmkyū, jimzā nā rēpsi kiawē tā, jālā jāyā tā, ndē shēshā tā ndē chikirwa.
1: Rūpāla.
0: Āni mōchā rēpsi sēdū rā sūdū, kālū rēpsi sēdū mōchā rēpsi kiawē sūchi chā tēhā rē. Dī yīndū zāmbā, āni dī tōli yā ngā zō, tānda tāmbū dī gāma chūngi chā tē, tā yīne tū chū tāwa chū mālē kiā, kērā mālē kūn lē, lōb chōng tī kē chū rē shē chē chū gō rē.
1: Lōb
0: chōng chē, ān tū chū lē bā pī kē gyūg lē, gyūg tī nāmbrā tāmbū tī tāng chē gāma gu chū lē bī nā lā kī tī yā lāng tū gō rē. Lāng chā wē shū gō, lāng chā wē mēng shī gā lē yā shī nē lā kī tī shīp shī chā tū chū tī gē tō kē mē tō shīp shī tī tū chū yō chū gō tū tī shīp shī tī nā gō rē kērā. Gāma chū ngē chā wā rwa,
1: tī
0: kē yā lōb chōng chī gō tō, nīn tō tā gō tō, nā dīm chū nyan tō gō tī kē gō chī tō tōng chāmbā chīng chī ngē tī chī kī shīp shī tī tāk tā tē tō gō tī tī kē pī kē yā lō chī nā gō rē. Di takta sukuri, di tangbuti che.
1: Lese gila, gomusungde, le sengen jik siyaba chos gila. Siyaba di jik si, ngkong gitanda jane, shunzhu luyub diga, shuk di jik sungro shungin gila. Ole, sengen kongamsa.
2: Kongamsa gila ule.
1: Lese, kinangi siyaba lese, taitong kana, ngus chi chu su, tari naro. Lese, tari nga nazu, jimchu tete lese gyu ji, nga zu lese ki deshu gongchun gen chungda la lichi, kinang gandhi na yun di tega sung chogu yula.
2: Lese, lo.
1: Lese.
2: Lese, kye chungda la gungam san le.
0: Gungam san, shaba khani kye baal?
2: Kses ne kye we kye la le.
0: Lese, lese.
2: Kye la nga ti mori...
1: Lese, tega sunro na.
2: Mori nyi ji zon xe, tanda temdu gyugum mi dunga le kye la.
1: Sunro na.
2: Andi, ta kanja si shen kaya raji yu na san kye la.
0: Mori temdu gyugum mi dunga lo.
2: O le.
0: A le, ta ti temdu, mori temdu mi gyu a ti ta nye tu tewe lop zin ta lo ju lak strip ri di na li ya. Tanda di na li ya, ta temu mungu, indi lep ca. Maññīgī mīndu sīñīrāṁ, tēmdu gyūgā yungu mīndu sīñīrāṁ, tā chīk, anī shībshī shībshī chē mīndu sīñīrāṁ, chākru tāngshā mūrīñīgī mīndu sīñīrāṁ, tā tīgī kāngā tā chī tāngshā, tā tīnā lēbī nā mīngu chīgī tā āmchō chāyā sūchī mīndu mē, tā pūrā pēchī dīndrī gāngā yā tōnā, nīm gyū tā tōnā chīk mātāmbē sūchī rīt wā, tā tī tēmdu gyūgī mīndu nā nā kērā kōrī tōtam sōlādiyā tējē, bīgā yā ngiā mōrātī tēmdū chē yūgā yūgū mīndū, anī jīg tēwā chītū mā nā, bīgā yā jīg lēgwā tēgurī, jīg, kērā yūmē tōp nā lā kētī nām.